Sindoto zo kuba gentleman akona karirimbo uyu muririmbyi kadushukanye ku isaha zitatu n'iminota 23. Turacabananya rero kwakira ubutumwa ikaramwe bw'imwakura muterira ku bijanye n'ingene twofasha ugwaruka ukundi bwo kwigenza na cyane cyane muri kino gihe amashuri aherutse gutangura kugira ngo ntiruze rutahe kwikoreye amaboko ubona ko hari habo bikunze gushika kenshi na kenshi. Ndabona uwitwa Davide ari musongati agira uti ndabaramukije ugwaruka na je sinoreka kuruterera gwo kwiga buri munsi no kutarindira umunsi w'ikibazo canke w'ikibazo kugira ngo abariho biga ikindi naco rero bokora koba ugutegura neza umwanya bakarikana n'ibintu by'amarigara kuko hari abantu bananirwa kubera amarigara bakishinga abatiga nayo rero iyo utize ntacuheza ngo hatore. Urakoze cyane bwana David Musongati kuri iyo mpanuro utanze ngira ngo ugwaruka rwavyumvise no mu bundi buzima naho hambere abasokuru barayamaze ngo kurya ni kare aha rero nabonye ni barumva yuko David abahanuye yuko ko kwiga ari kare ndetse rero bakiga buri munsi batarinze kurindira umunsi w'ikibazo ikindi nashobora gukora ngo koba ugutegura neza umwanya bakarikana na marigara.

Uwe rero ni Spokes muri ako karirimbo agira uti ndatemutse nabikoreye iki abigisha barigisha nkishinga ikirori abigisha barigisha nkishinga ibi nabiriya ati none heraba ndatemutse uwo munyeshuri rero murumva yuko yariko yicuza aruko byamaze kuyangara nawe rero uri kuradukurikira ntuhave wicuza byamaze kuyangara hera ubunyene mu ntango ushiremwe inguvu ushiremwe ishaka kugira ngo bize bigende neza ntuze wicuze nkuko Spokes ariko yabitubwira muri ako karirimbo na cyane cyane ko benshi bagiye babigaruka ko ukwiga ni kare ukwiga ni guhera mu ntango ugakurikira ukareka gusabara ukareka yumarigara ukareka ibyo bigutuma udafata ikaye ahubwo ukagumana ya kaye usubiramo bimwe mwigisha yakwereka niyo ntango yukumenya mukanya n'ikiganiro hindura ingendo kirava kirangira reka rero twakire ubutumwa nka butatu canke bubiri ndabona uwitwa mbaza umutima yagize uti ndabaramukije nukuri mwakoze kuvunira kago hugwaruka rwacu ariko sinzi yuko kuri bamwe bigikunda kuko ibyo mbonesha amaso bisigaye ari bitera soni aho umunyeshure ashobora gusiba ishure ari mu nzoga nk'ubu aho nciye hariho abamanitse amashati batagiye ku ishure murumva yuko abo ibyo kwiga atavyo barimo nimba bariko baradukurikira ngira ngo baravyumva yuko turi ko tubavunira akagohe ngira ngo bumvise niyo ndirimbo ya Spokes abo mu nyuma bazohava bicuza ariko rero ntitwashaka yuko bicuza twashaka yuko bigarura noneho rero baje kwiga niyo ntango y'iterambere niryo terambere ni nayo kazoza nkuko no mu ndirimbo bagiye babigarukako ubundi yarungitse ubutumwa n'uwitwa Marie

0: Indirimbo yayise Sogokuru nabitedzi nyaruka bitegeko bazoshwa kudibona.
1: Zose zuzu.
0: Niba gume bibaza ngo uzoga muri kuri abatwara gucya gake gake munca make ugerageje kuraba indirimbo ubufise n'izingahe.
1: Indirimbo izomaze gusohora. Izomaze gusohora ni zitatu.
0: Zitatu zimaze kujya kumugaragara. Ngo ibintu byose ngo bihera muhira hajya muhira igitega bakwakira gute. Hari amaradio umaze kugendera nyene nkuko bakwakire baguha kanya.
1: Nararonza kanya ko gushika kuri radio Star FM igitega
2: kwa Jessing.
1: Yego.
0: Ya kandi bose barakubwira ati bandanyiriza ko.
1: Na cyane cyane.
0: Na wewe rero ico ubemereye ni igiki icigiye gukora na cyane cyane muri yanzira yo kubandanya uri kuratera imbere.
1: Nabemereye yuko batazosubira kumbura. Nkuko hari yaciye igihe bari bambuze gato.
0: Ariko nyine cyari cyabuze yuko cyari cyatumye nyine ubura cyarakemutse cyane nubundi kiracari cyo kugwaza gwaza.
1: Oya cyarakemutse.
0: Nigiki nimba tari ba.
1: Kanini ya izayizo mvuza amashuri nyine.
0: Amashuri babwiye ati banza kwanza urindira ibintu byose bihere. Uno musi rero ni K-Name turi kumwe afise niveau ingana gute kuvya amashuri.